0: 내시라고 번호 엔다 올라 요쇼 전화 허리 깡가드 지나간다 날이 마스고 간드 뭐에 나무 내시가 힘든 시고 진짜 가까리래 나나 계시 진짜 때
1: Ini kwa na chawatelezi kina komol fanga tutengo tuwa kwa mkuna mocho ni varietes ma constituency ni kava kuliki ma kansela. Ini kuli wakone kwa nikolo ya kufitisa mangosa kwa stiava. Zaheza. Ini wasato kubona kuleo uteni usiu. Nosa vonali. Peto... Eva akale zona chwalo kule. Oh, kante. Kwa nani sikalo valavu siu? Kati mutu yoteni. Apo saba sichioni kwa uko enzi. Pozo hape sata kulikantizo inezi kafuo kiri kamani. Ok, hakina kipi na alu utwingi.